0: of Sweden.
1: Ja, men välkommen till en ny lördag. Det är fest som gäller här, helt mixat, 2 timmar. De bästa klubblåtarna, de coolaste remixerna och klassikerna. Har också nya från Tove Lo här om en kvart ungefär. Men nu ska du få veckans Energy Extravagance banger. Hetast av dem alla, Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it. Nu kör vi.

släppte I'm Your Girl Right från Tove Lo som släpptes i onsdags. Energy Extravagance varje lördag kväll från 9. Benny och Sweden heter jag som väljer musiken och mixar för dig.